jag bröts vid att bli det vi får, det vi gångs får en aran vart nicht abgeröpt. Anna vart abgeröpt en av fela andra tingar.